xam nga da am ko xamni magal gi day ganele bay ganele mad mad mad ay toy madam bu baax lay defal la en tout cas da ngay yaaw nga xam ah ben ay mad sax da ci bok ni ko cey li kay la noir la isa digal le gondey ma jaar yaaw man berne